0: မင်္ဂလာညချမ်းမှရှင်စုံလ19ရက်တောက်ကြညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အချင်းချခံနေရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာလူငယ်တွေပြောတာက
1: လက်ရှိအချိန်ကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တမန်တာဟာဥွင့်နေမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်ရဲဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာအသတင်းစကားပါပါတယ်။
0: မြန်မာမှာအရတားအစိုးရအသွင်ပြောင်းသွားပြီမဲ့စာရေးဆရာတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖမ်းနေတဲ့အပေါ်သုံးသက်သူအမြင်က
2: ပုံမှန်ဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနေချင်းနဲ့ထောက်ဝဲခြင်းဟူတယ်အဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပို့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
0: ဒီကျောင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်ပါရှင်လက်ဗနန်သမရဟာလက်တလောသူနိုင်ငံအပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုံချလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဒေသရင်းညီညာရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကိုချိန်ချောက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကြိုးပမ်းချက်ပဲလို့သူကဆိုပါတယ်။လက်ဗနန်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားကအနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားညီညာရေးသဘောကျညီချက်ထဲမှာလက်ဗနန်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့အချက်တရက်ပါဝင်ပေမဲ့လက်ဗနန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပါလက်ဗနန်ကျန်းမာရေးအရာရှိတွေအဆိုအရတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အီရန်ကျောက်ထောက်နောက်ခံပေးထားတဲ့ဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုလက်ဗနန်တဝန်းကပြင်းမှတ် 80 ခုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်သူတို့ဘက်ကစစ်သား4ယောက်လည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဓာတ်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆွနှွေးမှုတရက်ကိုဒီနေ့ဆွစ်ဇာလန်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါရယ်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ဟာပြင်ဆင်မှုတွေမပြီးသေးလို့ခီးစဉ်ကိုနောက်ရွှေ့ထားတယ်အင်ဘူရောကပြောပေမဲ့နီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆွနှွေးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးစဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ဗနန်မီဒီယာတွေမှာတော့အခုလိုရွှေ့ဆိုင်းရတာဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာအီရန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုဘယ်လိုကန့်သတ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပဲကြံရှိနေသေးပါတချိန်ထဲမှာအမေရိကန်ဟာနာဇီတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့အစ္စရေးလက်ရာဇွန်ဝါရီလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဘန်ဂဗီယာကဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီချက်ကိုအစ္စရေးကအစိုးမြင်ကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကအပြင်းအထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆွဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဆက်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိလာတဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဟာအခုတော့သဘောကွဲလွဲမှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်တယောက်ကသာအစ္စရေးဘက်ကလိုက်လံဖေးမှကူညီပေးနေတာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်လက်နက်လည်းထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစ္စတာ Vance ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်လုံအစ္စရေးဘန်ဂါဗီယာကိုအစ္စရေးကဝန်ကြီးဘန်ဂါဗီယာကိုဦးတည်ကအစ္စရေးဟာလုံခြုံရေးပြဿနာရှိတိုင်းတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်စစ်စင်နှွှဲပြီးအပြေမရှာသင့်ဘူးလို့မစ္စတာ Vance ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။အခုသတင်းမှအစောပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာ American သမ္မတ Trump ကအစ္စရေးဟာလက်ဗနန်က Hezbollah တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်သူ့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်မှာအရန်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ RSF နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့စင်ပြိုင်အစိုးရအဖွဲ့ကသူတို့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာ Doctors Without Borders အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။အိန္ဒိချင်းချက်နိုင်ငံကဆူဒန်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေးစခန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုပုံစံတည်းရဲ့ကျူးလွန်နေ

0: Ago to shigere abo gunyi beye pwaye tanarin songzan sisi mu loke bide nao ma akulu ya sain taraba. Doctors Without Borders apoyga amye kan wunanwi ne amye mhoute wunanwi abo suswaja ngasa gugu gu sisi gebi. Ri tema atamabji dide mingli rigu lein sasan mu asa atau pigere sure suswaja dile pawane lu pyo ware. Afghanistan ka kwa ye wunyi ga taru leader ha Pakistan ma pong aung ni de Islam wari sit twei jwa ri go mani tinya long tai khai khe de lu pyo wa de ne sat phyat jaw la de sit twei jwa ri shi ya Baluchistan ne Khyber Pakhtunkhwa pyin ne ri go pye mat tha tai khai khe de lu ex lu mu kun ya paw ma chee ta tha ba de Pakistan ga taw taru ne mye de tai khai mu ta song dia ma shi bu lo so wa de Pakistan ne Afghanistan ho ha pigare February la ga sa bi tin ma mu ri phit kha na phat lu ri ya ne chi tei song ga ya ba re na nai ngan sa long ha a swin yauk dui ko lak khan tha de lu a pyan a hlan so swae lye shi ba re India ma se pinya win kwin a ye ji sa me pwae ma tai ngin Telegram message app ko ya yi pait tha bo a so ya ye a mein ko pe phyet pe ba lo Telegram ga tin twin ne a yugan ko myo ro Delhi ga tya yong ta khu ga pe cha lai ba re me kon pao ja bi app ko tong phyet nai ne so re so yin hmu rwe cha a so ya ga a ri app ko da bat ja pi ga de swan la 16 yak ga ni la me 22 yak a thi pait khain ga da ba sa me wet ne pat tat lo a nyin pwa hmu rwe chaung pi ga de la ga jin pa ga de sa mwe ya lat ko le phyet thain ga ya ba re lu khwin yi tat jwa du re ga ro di ya sai mu ha ဆိုရင်ပဲဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင်
1: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်BBC TV စီစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပဲနေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင
0: ်။ခုရဒရင်လွှာရီလှဲပါဒီနေ့ဟာလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသပေးဖို့နဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံကအစိုးရတွေကသူ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပါကြကြပြန့်ပြန့်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနေပါတယ်မညူလက်ကြီးကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခုနှစ်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကစလို့သူတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ပြဖို့နဲ့သူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရေး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုတားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် KNRIC ကစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှန်တကယ်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ကြောင်းထုတ်ပြဖို့အခုအခါဥရောပသမ္မတအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကပါကြဲကြဲလောင်လောင်ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အခုနှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာပြည်သူတွေကပေါ်ပြီးတော့မှကြကြပြပြလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနာရေးအင်အားစုတွေကတော့ရန်ကုန်ရဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးညီနောင်လေးဘွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူရဲဘော်တူက
3: ဒီချမ်ပါစစ်တပ်ကအခုဒီပန်းသပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တွေ့ကြကြပေါ့နော်ချိန်ချောက်မှုတွေဖိအားပေးမှုတွေရှိရဲဈေးတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိရဲဒီအခုပန်းပန့်ပြီးတော့ဓားပုံရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲလိုက်လံဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချမ်ပါစစ်တပ်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကဒီပန်းလေးတပွင့်ကိုကင်ပြီးလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတော့မှကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသေးနှလုံးကစစ်တပ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဖိအားဖြစ်နေလဲဆိုတာကဟိုလက်တွေ့ကြကြရှိတယ်ပေါ့နော
2: ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာချစ်ခင်တဲ့သူတွေမြမပြည်လူထုတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်တားဆီးခံရတာ6နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိခင်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ရုပ်သံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ရင်းကတော်လိုင်းရဲ့ဒေတာတွေမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်တော်လိုင်းရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတစ်ခုကသပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့သူတဦးပြောတာက
4: ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကနေပြည်တွင်းကနေပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတန်ဒီတဲ့အောင်မှာကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်အမေစုနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကျွန်တော်ချွန်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ဖို့ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ညဘက်အိတ်မဲ့တရားလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒါမှာစင်ပူတာဥပဒေချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တမန်တာဟာဥပဒေနဲ့ပဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုရဲဆိုတာကိုနိုင်ငံတော်ကသတင်းစကားပေးပါတယ
2: ်တစ်ဖက်မှာလည်းရိုးစက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအာရမစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအငြင်းဆုံးရတတ်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့လန်ဒန်ကမြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိအမှတ်24နှစ်အစငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်
0: မညူလဲဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကြားဖြန့်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုစုံစမ်းဖို့တုံ့ဖန်ဆင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ကရန်ကုန်မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါ
5: ။ရန်ကုန်တိုင်းကမာရဲမြို့နယ်ဆေးရွက်ွက်အောင်မင်းဟောင်တင်လင်ကနေအိမ်တလုံးမှာအွန်လိုင်းလိမ်လည်လုပ်ငန်းကြားဖြန့်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၁၆ဦးကိုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစလို့အလုံမျိုးနယ်ကကွန်ဒိုခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအရှိပြုလုပ်ကင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအလှကုန်ပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျောက်စိမ့်တွေရောက်မယ်ဆိုပြီးလိမ်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လာစားပုံမှန်မရှိပဲလင်းလင်းလို့ရလာတဲ့ငွေကြေးကနေ300ခိုင်နှုန်းရရှိတယ်လို့ထက်ဆိုထားပါဗျ။ဒီအကြောင်းရေကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာတဲ့ပြောတာက
6: လူကြီးဒုတန်းမှုဒုတန်းစားပေါင်းစုံနေထိုင်မှုကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့သူတို့ကလည်းပုံတန်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝေရောက်လာတာလို့ရှိတယ်။ကစားတစားကြီးထွားလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။တရင်ရတဲ့အခါပါညာကြတော့ပန်းစည်းရာတို့တာတို့တွေတုတ်တန်တည်တယ်။တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်အများကြီးရှိအောင်ပါပါ။နေပဲအတီးတီးမှာသူတို့အစ်တန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝေရောက်နေလို့မှဖြစ်ပါလိမ့်။
5: ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကစလို့ခရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ထဲကကြပြန်းလုံငယ်တွေနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ KK Park နဲ့ရေကုတ်ကိုမြို့တစ်တွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးနှိမ့်နှဲမှုတွေပြုလုပ်ချိန်မှာတနိုင်ငယ်လုံးကိုကြပြန်းတွေပြန်လည်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မင်းကလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေကိုကြပြန်းစင်ဝင်မှုတွေရှိလာနေတယ်လို့သတင်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာနေပြီးရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကကြပြန်းလုံငယ်တခုကိုပထမဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာသက်ရောက်မှုရှိနေတဲ့ရန်ကုန်လိုနေရာမှာကြပြန့်တွေတကယ်ပဲပြန့်နှံ့နေရပြီလားဘယ်လိုတက်စီးသင့်ပါသလဲဖြတ်သိမ်းခံထားရတဲ့ NDF ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထောင်ကျော်ပြောတာက
7: ဟိုဘက်မှာလိုမျိုးတော့ဒူးညိတဲ့ကြီးနဲ့တော့မဟုတ်ပေမဲ့အဖွဲ့သေးသေးလေးတွေကလုံနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြားတော့ကြားရပါတယ်ဒီရာကိုဖြုတ်ခွင်းပြီးနောက်ပိုင်းဆိုတော့ပိုပေါင်းသွားတာပေါ့မဖြုတ်ခွင်းခင်ကလေးကဟာရှိတယ်တော်တော်များများတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ်ဒါကတော့ရဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့တတိဖြာဖြာလေးရယူတစ်စိုက်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်
5: အွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်နေနေရဲ့အတွက်ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးနေနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂျွန်လာဆီရှီယန်နေကျင်းပခဲ့တဲ့တတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထရေးဒုတိယဝန်ကြီးဘိုရှုံမင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
0: ။ကိုမြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်တဲ့တားဖြစ်သူတို့ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့1300ချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။အရသာအစိုးရလို့အသွင်ပြောင်းပြီးသမရယာရူရယူထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဟာအာဏာသိမ်းလက်ထက်တုန်းကတောင်မှပိုဆိုးရွားလာတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကြောင့်မနှင်းမှုကပြောပြပေးမှာပါ
8: ။နိုင်ငံရေးနဲ့တုဒ္ဒယတစာပေတွေကိုရေးသားတဲ့အမျိုးသားစာပေဆုရှင်စာရေးဆရာတင်ညွန့်နဲ့ထုတ်ဝေသူဖြစ်တဲ့ကိုနေထွန်းတို့ကိုအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲကအထူးတရားရုံးမှာမနေ့ကထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအင်းစိန်ထောင်မှာပဲထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာတင်ညွန့်ကို2015နဲ့2020တုန်းကသူရေးသားခဲ့တဲ့ခွေးထိန်ငတာ၊ဗိုလ်ချုပ်တွေကျွန်တော်ကိုညာခဲ့တယ်နဲ့ဦးတန်းရွှေဤရေရာများဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာလို့စာပေအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီစာအုပ်၃အုပ်ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာ live link ရောင်းချတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းထားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတော့ဘလို့ပုံမှန်နဲ့အေးအေးယူထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဆရာတင်ညို့ဟာအသက်82နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသူ့ကလောင်စွမ်းကိုအတုံးချကဆောင်ရွက်လေးရှိသူပါ။ဒီလိုလူတဦးကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာဟာကျန်စာပေတမားလူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေသူတွေအတွက်ကသတိထားလှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတင်ညို့မိတ်ဆွေတဦးကပြောပါတယ်။
9: ဒီကိမာတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူမှန်တာလုပ်တဲ့လူတိုင်းပြည်ဘဝစင်နာထားတဲ့လူများလူတွေအစ်တန်ခံရတာသဘာဝကြပါလေ။အဲ့တော့တခုတော့ကောင်းတာရှိရှိနော်။တရားစာရင်လူကြီးပုံသိထားမှုပါ။လူတွေစင်နာထားတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါမယ်ပေါ့အားလုံးကတတိငင်ကြပါ့။
8: အခုလိုမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်အရေးယူမှုတချို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်ထက်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကသတင်းသမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခဲ့တာပါအခုတော့စာရေးဆရာတွေအပေါ်ကိုပါပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့အပေါ်လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီအတွင်းရင်မှုဦးတိုးစော်လက်ပြောတာက
10: ပုံမှန်ဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဦးတွေအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့ လက်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပို့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
8: ။ပြည်ရင်းကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကို24နာရီစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူကဇွန်18ရက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားသွားပါတယ်။ဒီကနေ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဦးမေအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခန့်

0: တဲ့ဆိုတဲ့ post တွေအောက်မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကပုံမှန်99 dash ကကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်ရှင်
1: လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မနှင်းမှုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပေါ့ကြညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနားဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ် BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်ရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်။အတန်လှစ်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စုံလ19ရက်တောက်ကြညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အချင်းချခံနေရတဲ့ဒေါင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာလူငယ်တွေပြောတာက
1: လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တမန်တာဟာဦးဝင်းနေမယ်ဒေါင်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာသတင်းစကားသွားပါတယ်
0: မြန်မာမှာအရတားအစိုးရအသွင်ပြောင်းသွားပြီမဲ့စာရေးဆရာတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖမ်းနေတဲ့အပေါ်သုံးသက်သူအမြင်က
2: ပုံမှန်ဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနေချင်တဲ့တော့ဝင်ချင်ဦးလေအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပိုရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
0: ဒီကျောင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်ပါရှင်လဗနန်သမ္မတဟာလက်တလောသူ့နိုင်ငံပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုံချလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဒေသရင်းညီညာရင်ကြိုပမ်းမှုတွေကိုချိန်ချောက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိန်မြင့်တင်မှုတစ်ရပ်ပဲလို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားညီညာရင်သဘောတူညီချက်ထဲမှာလဗနန်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့အချက်တစ်ရပ်ပါဝင်ပေမဲ့လဗနန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပါ။လဗနန်ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေအစိုးရတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အီရန်ကျရောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုလက်ဘနွန်တဝန်ပြစ်မှတ်ရှက်80ကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ဘက်ကစစ်သား4ယောက်လည်းတေဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတစ်တရက်ကိုဒီနေ့ဆွစ်ဇာလန်မှာစတင်မှုစီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါတယ်။ဒုသမ္မတ JD Vance ဟာပြင်ဆင်မှုတွေမပြီးသေးလို့ခီးစဉ်ကိုနောက်ရွှေ့ထားတယ်လို့အင်ဂျီရောကပြောပေမဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးစဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ဘနွန်မီဒီယာတွေမှာတော့အခုလိုရွှေ့ဆိုင်းရတာဟာလက်ဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်အီရန်သဘောတူညီချက်မှာအီရန်နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုဘယ်လိုကန့်သတ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမထားသေးပါဘူး။တချိန်တည်းမှာအမေရိကန်ဟာနာဇီတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့အစ္စရေးလက်ရာဇုံဝါဒီလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဘန်ဂါဗီယာကဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီချက်ကိုအစ္စရေးကအစိုးမြင်ကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုသူ့ဆွဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာတဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဟာအခုတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်တယောက်တည်းကသာအစ္စရေးဘက်ကလိုက်လံဖေးမှကူညီပေးနေသူဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်လက်နက်တွေလည်းထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးကောင်ဆောင်တွေကို Mr. Vance ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင် Mr. Bangavia ကိုဦးတည်ကအစ္စရေးဟာလုံခြုံရေးပြဿနာရှိတိုင်းတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်စစ်ဆင်နှွဲပြီးအပြေမရှာသင့်ဘူးလို့ Mr. Vance ကထောက်ပြထားပါတယ်။အခုသတင်းမှအစောပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာ Donald Trump ကအစ္စရေးဟာလက်ဗနွန်က Hezbollah တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်သူ့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာမဲလိုနီအပေါ်အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကအထင်သေးပွဲမှတ်ချက်တွေပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီယိုတိုင်ယာနီကအခုသတင်းပတ်ကုန်မှာသွားရောက်မဲ့သူ့ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်မစ္စတာထရမ့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာပြင်း

0: Ami, Sogaya Yaute Lule Duga Suvare, Akutrimba Tema, Pientima, Jimbagere, Samu Taiti Kunananga Siwema, Miss Meluniga Tune, do Dapon Yaquin, Dunkangere Lu, Italy Yomian than Zatakugo, Mr. Trumga, Yojagerawa, Miss Meluniga, Mr. Trumye, Piosu Jesura, Lojan Pandi Tara, the Pippi, Du Ninele, Dangangera Mu Mishidalu, Italy Nanga Ninele, Damu Lomam Hobu Lupiovare. Pretting up, place and young me young long young day. Don't need your calidia, a pint and a ticket and a yak cabby dinner. Luta po juzare than the yane. Pansy can tire at Muda Diago, Amagane, Lupi like Bilu Yega Biovari. That don't say you she, Luta Munet, than the ya, Tinkaya do ha. Leshima, Sisi, come on, Matindo, Wulu, Yeriga Biovari. England, she by Doro, Yain, the lace and Swissan Yania, the Kuma. Erikali, Mijanla in a blue Yaldwadale Surago, Sonsan Sisimuri, Saloniwari. Erikali, say Yoma, Kuro. Sekutamu sala kanyu niya zeba, ludamu ne tandiyashi duha kaline yenga tichuandu maho pulu yega piyobare. India ma sipi niya wengwen, yeji sami wema daingin telegram message app gu yayi beitabu suya amengu. Pepya biba alu telegram nga tentuene yugangu miro dili diayo nga pechalai bare. Megum bau jabi app gu tong pya naine sure suye muri jao. Suya ga eri app gu tapat ja bigere son la. Sachawyakani Lamen Nasani Yeti Bekangerawa, Samwene Badalu Nyempwa Muri Jang Pigere Laga Jimbagere, Samway Yalagule, Bepyakeavare, Lukunyi Dajwa Lushadu Rigaro D Yasai Muha, Soyeimboy, Samjana Munari Pibi, Soyaga Tintore Lumyena Be Message Blafango Maso, Adon Byumu Ganta Nine May Anago, Bomo Kaimye Dinye Nazire Lu. Yobari, a receiving ya wing went somewhere. Indiama, a bian is like Miazon somewhere, regard the coop here be see our own pitching it. Down the Napan Lauga, when you are peacefully, she jabarish. Kurodrin Lari Leva. Tinia, Luru Gonsang, Don San Suji, she said that Nimia, Muniva, Sedaka Pansita, Don San Sujigo, that she tin sha, she jang, top hop, yada, babune, to go chachin, lo babu, nanganga, so yarigo, to me dazu, when we ne, Pirim, Pibagam, Yamanang and Darigaba, Jesse, and Don Suni Jabari, Sedaka, Le Don San Suji, Muni, Lo Shamurima, Bawin, Durigo, Pansi, ye univari, Manu Leiga, Sabio Piamava. ดองซันซุจิရဲ့အခုနှစ်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကစလို့သူတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ပြဖို့နဲ့သူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရေဘရူးအော့ဖ်လိုက်လှုပ်ရှားမှုကိုတောင်းငယ်ကိုထင်လင်းခေါ်ကင်ရီကစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမတ်တကယ်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ကြောင်းထုတ်ပြဖို့အခုအခါဥရောပသမဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကပါကြကြလောင်လောင်ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အခုန
1: ားတဲ့နေရာတွေမှာနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးညီနောင်လေးဘွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူရဲဘော်တူက
2: ဒီချမ်ပစစ်တပ်ကအခုဒီပန်းတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလက်တွေ့ကျတာပေါ့နော်ချင်းချောင်းမှုတွေဖိအားပေးမှုတွေရှိရဲဈေးတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိရဲဒီအခုပန်းပန်ပြီးတော့ဓပုံရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲလိုက်လံဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချမ်ပစစ်တပ်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကဒီပန်းလေးတပွင့်ကိုကင်ပြီးလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတော့မှကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသေးနှလုံးကစစ်တပ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဖိအားဖြစ်နေလဲဆိုတာကဟိုလက်တွေ့ကျတာရှိတယ်ပေါ့နော
1: ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာချစ်ခင်တဲ့သူတွေမြမပြည်လူထုတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်တားဆီးခံရတာ6နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိခင်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ရုပ်သံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ရင်းကတော်လှန်ရေးဒေသတွေမှာလည်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်တော်လိုင်းရေးစုံမနယ်မြေတခုကတပိတ်ဆင်နွဲခဲ့သူတူပြောတာက
3: ဒီနှင်းစီလှူရှာမှုကနေပြည်တွင်းကနေပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတန်ဒီတဲကောင်မှကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်အမေစုနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကျွန်တော်ချွန်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ဖို့ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ညဘက်အိတ်မဲ့ပြောင်းလုပ်နေတဲ့အဲ့ဒါမှစစ်မှုထားဥပဒေချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာဟာဥွင့်နေမယ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်းအမြံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတ်တယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာအသိဉာဏ်ကပါပါတယ
1: ်တစ်ဖက်မှာလည်းမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအာရမစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့လန်ဒန်ကမြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာလည်းဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိအမှတ်24နာရီအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင
0: ်မညူလင်းဖြစ်ပါတယ်

ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစလို့အလုံမျိုးနယ်ကကွန်ဒိုခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအရှိပြုလုပ်ကိုင်နေတာလို့သိရပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအလှကုန်ပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျောက်စိမ့်တွေရောက်မယ်ဆိုပြီးလင်းနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်စားပုံမှန်မရှိဘဲလင်းနေလို့ရလာတဲ့ငွေကြေးကနေ300ခိုင်နှုန်းရရှိတယ်လို့ထပ်ဆိုထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်

0: အကာအကွယ်ယူပြီးတော့သူတို့ကလည်းပေါ်သဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့ဝေရောက်လာတာလို့ရှိတယ်။ကစားတစားကြီးထွားလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။သတင်းရတဲ့အခါပါညာကြတော့ပန်းစည်းရလို့တာမျိုးတွေတုတ်တန်တည်တယ်။တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်အများကြီးရှိအောင်ပါပါ။နယ်ပယ်အသီးသီးမှာသူတို့အသေသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့ဝေရောက်နေလို့မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
1: ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကစလို့ခရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ထဲကကြပြန်းလုံငယ်တွေနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ KK Park နဲ့ရေကောက်ကူမြို့တွေကို

0: ရန်ကုန်လိုနေရာမှာကြက်ပြန့်တွေတကယ်ပဲပြန့်နှံ့နေကြပြီလားဘယ်လိုတက်စီးသင့်ပါသလဲဖြတ်သိမ်းခံထားရတဲ့ NDF ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထောင်ကျော်ပြောတာက
1: ဟိုဘက်မှာလိုမျိုးတော့ဒူးတဲ့ကြီးနဲ့တော့မဟုတ်ပေမဲ့အဖွဲ့သေးသေးလေးတွေကလုံနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြားတော့ကြားရပါတယ်ဒီရာကိုဖြုတ်ခွင်းပြီးနောက်ပိုင်းဆိုတော့ပိုပေါ်သွားတာပေါ့မဖြုတ်ခွင်းခင်ကလေးကရှိတယ်တော်တော်များများတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ်ဒါကတော့ရဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်ပြချာချာလေးယူဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ
0: ် online လင်လင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြည့်နေနေရဲ့အတွက်ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးနေနေရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂျွန်လဆစ်ရှင်ရဲ့နေကျင်းပခဲ့တဲ့တတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထရေးဒုတိယဝန်ကြီးဘိုလ်ရှုံမင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
2: ။ကိုမြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်တဲ့တားဖြစ်သူတို့ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့1300ချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရတအစိုးရလို့အသွင်ပြောင်းပြီးသမရယာရူရယူထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဟာအနာသိန်းလက်ထက်တုံးကတောင်မှပိုဆိုးရွားလာတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကြောင့်မနှင်းမှုကပြောပြပေးမှာပါ။
3: နိုင်ငံရေးနဲ့တုဒ္ဒရတစာပေတွေကိုရေးသားတဲ့အမျိုးသားစာပေဆုရှင်စာရေးဆရာတင်ညွန့်နဲ့ထုတ်ဝေသူဖြစ်တဲ့ကိုနေထွန်းတို့ကိုအင်းစိန်အကျဉ်ထောင်ထဲကအထူးတရားရုံးမှာမနေ့ကထောင်ဒဏ်3နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအင်းစိန်ထောင်မှာပဲထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာတင်ညွန့်ကို2015နဲ့2020တုန်းကသူရေးသားခဲ့တဲ့ခွေးထိန်ငတာ၊ဗိုလ်ချုပ်တွေကျွန်တော်ကိုညာခဲ့တယ်နဲ့ဦးတန်းရွှေဤရေရာများဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာလို့စာပေအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီစာအုပ်၃အုပ်ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာ live link ရောင်းချတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းထားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတော့ဘလို့ပုံမှန်နဲ့အေးအေးယူထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဆရာတင်ညွတ်ဟာအသက်82နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသူ့ကလောင်စွမ်းကိုအတုံးချကဆောင်ရွက်လေးရှိသူပါ။ဒီလိုလူတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာဟာကြံစာပေတမားလူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေသူတွေအတွက်ကတတိထားလှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတင်ညွတ်မိတ်ဆွေတအုပ်ကပြောပါတယ်။
4: ဒီကိစ္စကတော့တောင်းတာလုပ်တဲ့လူမှန်တာလုပ်တဲ့လူတိုင်းပြည်ဘဝစီနာထားတဲ့လူများလူပဲအစ်တန်ခံရတာသဘာဝကြပါလေ။ဒါနဲ့တခုတော့တောင်းတာဖြစ်စီနော်။တရားစာရင်လူတွေကိုသတိထားမှုပါ။ဒီလိုစီနာထားတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါမယ်ပေါ့အားလုံးကသတိဉာဏ်ကြီးကြပါ့။
3: အခုလိုမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်အရေးယူမှုတချို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်ထက်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကသတင်းသမားတွေကိုပိတ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အခုတော့စာရေးဆရာတွေအပေါ်ကိုပါပိတ်မှတ်ထားလာတဲ့အပေါ်လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီအတွင်းရင်မှုဦးတိုးစော်လက်ပြောတာက
5: ပုံမှန်ဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဦးတွေအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ပြန်ဖိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လလစားပြောဆိုခွင့်အချိန်ညပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အချိန်ညပို့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
3: ပြည်ရင်းကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကို24နာရီစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူကဇွန်18ရက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခန့်အပ်တယ်ဆိုတဲ့ post တွေအောက်မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကပုံမှန်95ဒက်ကာကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်ရှင်
2: လလစွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မနှင်းမှုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပေါ့ကြညာခင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကို online ပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့ internet ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။